Au ino le masina I lo choi soi fua masu matou wala o loo ka solo ngale le eise tala e whapole nei tātou o lea la kia e au la vona tātou whaafo I le vi inga male whaafitai I le tua a se I tātou tātou pese lotu lea ya tātou tātou e ke vaid bai e foi ke vaid bai e foi ma oia ya ongo le pese a ye o lo tātou e o le vi inga o le tua e to se mea la vai te iai ya on ma ye inga au lo tau sa ili atu ya le tātou a hawai fianga whale a nganga lea le se valo kia ya pese le mo le cholo whaanga mo auto uma lava woma paanga masana yo tacho por kalami praise the lord

o kai awa lava ne i o lima ya ile tamai tai o se tama ina matua pala ai pe a o na lima ila na wo teine ai ya faifa leila maftanga tatala no fatasi le tua you know talk to God nasi me te lua manana o haipo lua fapoiponga na wa amata on a plan talk to God so tai le tua tau le tua ya maavi ya ia plan o le luaso ui lea tono tato por kalamelea faftai chile la vasa moa ila o tou lango lango ila nga chile ona mafuta mai pe ilea sorulu ma lea sorulu ha manu ya chile inga luenga no toi fa manga lu mai foi na o tou wauna lia mana ia mal por kalame tato felo ilva ya sofou fa uma tu por kalame pese Macarena.